0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwalang yo biro ta iroka kalu pene
0: iti winyo o radio.

Kamatukong. Agotum, mirogotum, kiragotum, gogetum, kagoyotum.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tema.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: e walang yo biro tela ka no pene
0: iti winyo or radio
3: odo dona money yo dia karamok lona choli ko de baledi.

0: Old Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.